లూక్ చాప్టర్ 6:11 జీసుడుక్ మాంగల్యోల్ ముండిరామున్ కోంగ్దోట్నా కబులునకున్ ఉళిపుంగున నిలన మెరివల్లుయ్ జీసుంగుని మర్చినన్ బల్లన్ జూస్కల పుకులుక్ మాంగమిరిల బుణ్బులిల్ పలంగైకన్ మాంగికుంగల యూల్గునన్ వలలన్ గుణిలిన్ కంగుణిలిన్ గన్ యూల్గు డిరామునినన్ కోంగ్దోట్ ngay pinji sun nga tilian wala lang maringin nal cerwal kan ngune goyangan wala ngay wa turang urikin gong dot kunjira mo ko rur yurara alin marice di pala bicar pala yan ngay ngunin gong dot cha diramo rur yura pala kuwait mara jisunan ka ngay jisun bil yura kawangan ngatil ngay ngurungun dabir kayur wala lang bicar na di kalimurong ngula rom ja di akin walo nila na mireo ja nal kalimur tuku nga yun mo ka ngula yul ngunan walalany ngay nal chana ngay nguya chaman walalany mo ka nal chan di kalimur tu wal nga kuman walalany o yanan ka naman walalany kanataman pala ngay jisun ja marchin na ngala walalany liu marangalayanan pala ngay wanganan ngurikin gong dot kun diramo bicara ma ko ning gong gyaryura ralin ngarakala pala ngay tunupanian gong ja gyaryura pala yan nan ngunguni gong ja tunupainan doktora manapar kawalan janguni roman gikuna mirinja walal karom ngayatana mirinja yul ngumala mritinan nan ngujisunya marakaritinan pala walal marcin nguni wangan naminan nan ngu bunarawna.